0: voi tem.
1: Onda chapada tá doidona, doidona. Tá louca, é, tá doida, é. Onda chapada tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida demais. Onda chapada tá doidona, doidona.